na washibona lesho kalika mina na lachi na msakazi ni mangani wami ye wena washibona lesho.